0: Morana mai. Arantea jemra mai. Pene mitä tsipua. Aria kauan. Hyriatsu. Hyrimo. Kutaiwa ahua nura. Haite roroki tanao te marama tsipihori. Kaki tea te mata uraura o tamani te ra. Kaputa te ehu mātua.
1: Atu te mauhere nei. E waiho rā nei.
0: Taihoa e patsu. Ia ki te ara anu nā hoia kiriwa. Koira no aiho.
1: Nā mana hau tana ki tō tāta atiwa. Nā pakana. Kwa tā, nā hare atu au ki te kōrero ki te rangatira.